era dëngjë islama, era peami dëngjë islama, pekoshjana, peami ashtiu, pekoshjana. Banavi khudai bakhshindai mehreban, bayanitan bash jograni aziz, era dëngjë islama, dëngjë hikmetu rinmai, banavi khuda dazdakin ba pakhshi rojanaman, legal tandabin ba komalek barnamei basud, labuarakani parwarde islamiu, zarista aini kanu, سرسل چشه کمالاتی کرد. هیوائی روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.